0: 3:0 savladao Škotsku. Zmajevi su imali nevjerovatnu podršku oko 30.000 Bosanaca i Hercegovaca na tribinama stadiona u Sjetlu. Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Država. Ta utakmica je na rasporedu 2. jula u San Francisku 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Kerim Alajbegović proglašen je igračem utakmice nakon pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara. Nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi pretvorio se u mnogo više od samog sportskog takmičenja. Za stotine hiljada građana Bosne i Hercegovine rasutih širom svijeta, a posebno za naše ljude u Americi, Kanadi, ovo je duboko emotivno putovanje i jedinstvena prilika za iskazivanje privrženosti domovini. Požar koji je izbio na mostarskoj deponiji Uborak stavljen je pod kontrolu i više ne postoji opasnost od širenja vatre izvan prostora deponije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila interventna sredstva u iznosu od 300.000 maraka za hitno otklanjanje štete nastale usred požara na deponiji Uborak. Opštinski sud u Zenici danas odlučuje hoće li nova željezara Zenica u stečaj. U pitanju je proces kojim bi se po automatizmu poništio zahtjev za stečaj te otvorila mogućnost pokretanja postupka uvođenje vanredne uprave. U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Bihaću je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i organizacijama u oblasti turizma. Ugovore o dodjeli sredstava s predstavnicima organizacija potpisala Samra Mehić, ministar privrede Unsko-sanskog kantona. Grantovi su dodjeljeni za realizaciju 21 projekta koji su ispunili kriterije po javnom pozivu. Ministarstvo privrede za ovu namjenu osiguralo iznos od 98.740 maraka. Grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod Krajna puteva u ulicama Mušanovića Mahala, Bedem i ulici doktora Irfana Ljubijankića počeli su radovi čija vrijednost 400.000 maraka. Izvođač radova je Behicani Boj iz Bihaća. Radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se moli učesnice u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Svečano su puštene u rad 3 novo izgrađene javne rasvjete na području opštine Bužim i to u naselju Dedić u mjesnoj zajednici Jusufovići, naselju Bajraktarevići u mjesnoj zajednici Baroška Rijeka te naselju Velađići u zajednici Konjodor. Sredstva za realizaciju ovih projekata osigurana su iz budžeta opštine Bužim uz značajno učešće građana. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da će američke i iranske tehničke grupe nastaviti razgovore 29. i 30. juna. Zemljotrese i magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od 1 minuta. Poginulo je najmanje 32, povrijeđeno 700 ljudi. Najteže je u Karakasu i oblasti sjeverno i zapadno od prijestolnice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. U okviru Bihaćkog ljeta večeras će od 21 sati u atriju Kulturnog centra Bihać biti održan koncert gitarskog dua Mas i Dario Kos. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas od 29 do 37 stepeni.

0: takmičenja za stotine hiljada građana Bosne i Hercegovine rasutih širom svijeta, a posebno za naše ljude u Americi, Kanadi. Ovo je duboko emotivno putovanje i jedinstvena prilika za iskazivanje privrženosti domovini. Požar koji je izbio na mostarskoj deponiji Uborak stavljen je pod kontrolu i više ne postoji opasnost od širenja vatre izvan prostora deponije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila interventna sredstva u iznosu od 300.000 maraka za hitno otklanjanje štete nastale usled požara na deponiji Uborak. Opštinski sud u Zenici danas odlučuje hoće li nova željezara Zenica u stečaj. U pitanju je proces kojim bi se po automatizmu poništio zahtjev za stečaj te otvorila mogućnost pokretanja postupka uvođenje vanredne uprave. U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Bihaću je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i organizacijama u oblasti turizma. Ugovore o dodjeli sredstava s predstavnicima organizacija potpisala Samra Mehić, ministar privrede Unsko-sanskog kantona. Grantovi su dodjeljeni za realizaciju 21 projekta koji su ispunili kriterije po javnom pozivu. Ministarstvo privrede za ovu namjenu osiguralo iznos od 98.740 maraka. Grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajna puteva u ulicama Mušanovića Mahala, Bedem i ulici doktora Irfana Ljubijankića počeli su radovi čija vrijednost 400.000 maraka. Izvođač radova je Behicani Boj iz Bihaća. Radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se moli učesnice u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Svečano su puštene u rad tri novo izgrađene javne rasvjete na području opštine Bužim i to u naselju Dedić u mjesnoj zajednici Jusufovići, naselju Bajraktarevići u mjesnoj zajednici Baroška Rijeka te naselju Velađići u zajednici Konjodor. Sredstva za realizaciju ovih projekata osigurana su iz budžeta opštine Bužim uz značajno učešće građana. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da će američke i iranske tehničke grupe nastaviti razgovore 29. i 30. juna. Zemljotrese magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, a povrijeđeno 700 ljudi. Najteže je u Karakasu i oblasti sjeverno i zapadno od prijestolnice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. U okviru Bihaćkog ljeta večeras će od 21 sati u atriju Kulturnog centra Bihać biti održan koncert gitarskog dua Mas i Dario Kos. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas od 29 do 37 stepeni.
2: Marketing.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS.

sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno, centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana, sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima, češljanje, parfemisanje i pakovanje, baš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: ispunili kriterije po javnom pozivu. Ministarstvo privrede za ovu namjenu osiguralo iznos od 98.740 maraka. Grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajina puteva u ulicama Mušanovića Mahala, Bedem i ulici dr. Irfana Ljubijankića počeli radovi čija je vrijednost 400.000 maraka. Izvođač radova je Behicani Boj iz Bihaća, radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se male učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Na danas održanoj redovnoj sjednici Senata Univerziteta usvojena odluka o Centru za neformalno obrazovanje Univerziteta u Bihaću, tačnije donošenje pravilnika o sadržaju, oblicima, načinu vođenja i čuvanja dokumentacije kao i načinu izdavanja isprava za programe cjelodnevnog učenja. U okviru dnevnog reda bile su i tačke koje se tiču izbora u zvanje nastavnika i saradnika. U Bihaću je održan panel kojim je zvanično najavljena promotivna kampanja za 11. Imperium Festival. Tokom panela je istaknuto da je ovaj festival tokom protekle decenije prerastao okvire muzičkog događaja i postao jedan od najznačajnijih turističkih i kulturnih brendova grada na Uni. Ovogodišnji festival će se održati na gradskoj otoci u Bihaću 31. jula i 1. augusta. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32 ljudi, a povrijeđeno 700. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Slovenija danas obilježava Dan državnosti i 35. godišnjicu proglašenja nezavisnosti u spomen na 25. juni 1991. godine, kada je tadašnji slovenski parlament u skladu s plebiscitarnom odlukom građana donio ključne dokumente za osamostaljenje države. Danas šure 10. dan islamskog mjeseca Muharem obilježava se danas. Ovaj dan je u islamskoj tradiciji poznat po postu, sjećanju na važne povijesne događaje te kao simbol zajedništva, beričeta i dijeljenja dobra. Tradicijski običaj je da mnoge porodice i džemati pripremaju isto imeno tradicionalno slatko jelo. Prema predajama, u pripreme ašure koristi se više različitih sastojaka koji simboliziraju raznolikost, zahvalnost i obilje. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat u atriju Kulturnog centra Bihać biće održan koncert gitarskog dua Mas i Dario Kos. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni. Marketing.
2: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
0: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Akcija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajina puteva u ulicama Mušanovića Mahala, Bedem i ulici doktora Irfana Ljubijankića počeli radovi čija je vrijednost 400.000 maraka. Izvođač radova je Behicani Boj iz Bihaća, radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati pa se male učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Na danas održanoj redovnoj sjednici Senata Univerziteta usvojena odluka o Centru za neformalno obrazovanje Univerziteta u Bihaću, tačnije donošenje pravilnika o sadržaju, oblicima, načinu vođenja i čuvanja dokumentacije kao i načinu izdavanja isprava za programe cjelodnevnog učenja. U okviru dnevnog reda bile su i tačke koje se tiču izbora u zvanje nastavnika i saradnika. U Bihaću je održan panel kojim je zvanično najavljena promotivna kampanja za 11. Imperium festival. Tokom panela je istaknuto da je ovaj festival tokom protekle decenije prerastao u okvire muzičkog događaja i postao jedan od najznačajnijih turističkih i kulturnih brendova grada na Uni. Ovogodišnji festival će se održati na gradskoj otoci u Bihaću 31. jula i 1. augusta. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32 ljudi, a povrijeđeno 700. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Slovenija danas obilježava Dan državnosti i 35. godišnjicu proglašenja nezavisnosti u spomen na 25. juni 1991. godine, kada je tadašnji slovenski parlament u skladu s plebiscitarnom odlukom građana donio ključne dokumente za osamostaljenje države. Danas šure 10. dan islamskog mjeseca Muharem obilježava se danas. Ovaj dan je u islamskoj tradiciji poznat po postu, sjećanju na važne povijesne događaje te kao simbol zajedništva, beričeta i dijeljenja dobra. Tradicijski običaj je da mnoge porodice i džemati pripremaju isto imeno tradicionalno slatko jelo. Prema predajama, u pripreme Ašure koristi se više različitih sastojaka koji simboliziraju raznolikost, zahvalnost i obilje. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat u atriju Kulturnog centra Bihać biće održan koncert gitarskog dua Mas i Dario Kos. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme u drugom dijelu dana. Uz umjeren razvoj oblačnosti, moguć lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

Nakon što smo podigli nivo domaćih takmičenja, unaprijedili infrastrukturu, ostvarili istorijske uspjehe naših klubova kroz plasmana Zrinjskog i Borca u grupne faze UEFA takmičenja, danas smo ostvarili ono najveće što reprezentativni fudbal može donijeti, istorijski plasman reprezentacije BiH u eliminacionu fazu svjetskog prvenstva. Na kraju poručujem da savez ima jasnu strategiju za naredni period i isto tako imamo jasnu viziju, plan, pravce razvoja bosansko-hercegovačkog fudbala u godinama koje dolaze. Ostanite i dalje uz otvoreni program Najboljeg radija.

nemaju njive, te perspektive, armiran beton, zove nas sad, a snovi lebde, između negde, na relaciji selo-grad.